0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lapprisbyggemarked.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Okej, okay, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Ja, vi kan ju uansett starta på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Ja, her står vi I utgangen av Peer Gynt Center, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Center I dag?
3: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt I kjeft av her.
4: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at... Her på Peer Gynt Center har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.

0: Tar du denne?
1: Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter eller hatt lyst til å gjemme deg bort i en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til i dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilig dessert. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Hei, det Right Price Elfos.
5: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
8: Åh, 100 hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer

0: Energiprodukt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
3: Ja, da er den, ja.
4: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
1: Åh, sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og setter langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Tron Trelast. En lugom butikk å handle til.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

0: En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten I Sørhaugdal. Turfølget han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft I Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble I natt enige om en ny tariffavtale I meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut I streik fra I dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag I lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn I et hus ved E16 I Lærdal. Begge personene var bosatt I utlandet, og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, og det var ingen til stede I bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr I Oslofjorden I går. Politiet ble varslet om brann I en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Løten kommune står foran store økonomiske utfordringer de siste årene, det melder Midt Løten. Et økende antall eldre behov for effektivisering og store investeringer betyr at kommunens lånegjeld vil passere 1 milliard kroner innen 2030. Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen forteller at økonomien så langt I 2026 har utviklet seg bedre enn forventet, takket være økte skatteinntekter og rammetilskudd. Likevel understreker hun at det blir nødvendig med en stram økonomistyring og krevende prioriteringer fremover. Noen store investeringer som ny skole, opppussing av helsetunet og oppgradering av vann- og avløpssystemet vil belaste økonomien betydelig. En mann I 20-årene med lokal tilknytning var involvert I en utforkjøring på E6 ved Nydal I Ringsaker I dag tidlig. Ulykka ble meldt klokka 06.25, og nødetatene rykket ut til stedet. Bilen fikk store skader, men føreren skal ha sluppet fra hendelsen med små eller ingen personskader. Ulykken førte også til noen trafikale problemer, mens nødetatene arbeidet på stedet. En omfattende leteaksjon ble I natt igangsatt I Søre Buvatnet I Begna etter melding om en kantret båt. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 0.25 etter at andre medlemmer av turfølget varslet fra land. Den savnede en mann I 40-årene fra Oslo som var alene I båten. Redningshelikopter, politihelikopter, redningsdykkere, brannvesen, politipatruljer, hundepatruljer og frivillige mannskaper deltar I søket som fortsatt pågår. En mann I 60-årene med lokal tilhørighet siktet for ruspåvirket kjøring etter en utforkjøring på Tandesskogsveien ved Rudshøgda fredag kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykken klokka 23.20. Mannen som var alene I bilen ble fraktet til Hamar sykehus med skader av ukjent omfang, men han var ved bevissthet. Veien åpen for normal ferdsel.

Passenger ifra Alex Warren åpner denne formiddagssendingen. Det har blitt 13. juni I dag, og utenfor mitt studiovindu så smådrypper det litt I dag. Kanskje gjør det utenfor litt vindu også. Det slik at I denne første timen så får du et par flotte innslag som Hege har laget. Blant annet skal vi lære hvordan du takler å få en bisverm I hagen, og vi skal også høre om nærnatur I naturen som har økt kraftig den siste tida. Vi har selvfølgelig også I dag de faste postene våre på programmet, og ikke minst så har vi plukket fram en stor bunke med musikk. Vi skal over til Shania Twain nå, og her en låt som heter Don't Be Stupid, You Know I Love You.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Underholdningsguiden. I dag fortsetter Fåvang-doggen, og det blir Sør-Fronsmartnan på Hundarp. Og fra klokka 9.30 og utover til klokka 19 så er det Kloke hender, årets gjærlighetsutstilling, og den fortsetter på søndag. Klokka 11 så er det årets landsverksmarked, og klokka 17 så er det pubkveld på Gammelbua i Kvam. Og samtidig så er det sommerfest på Smuksjøsæter. Klokka 19 så blir det musikalsk vårslepp i Forsett Grendahus med Follebu og Vestre Gausdal Musikkforening. Og samtidig så er det vårfest med Slettmo Gommelandslag på Furulund på Sjoa. Søndag fra klokka 10 så er det folkemusikkmesse i Dovre kirke med blant annet Dovre Spelmannslag med venner, Per Arne Glorviken og Dovre Folketanslag. Klokka 11 så fortsetter Kloke hender på Gjerleid med mange fine aktiviteter og utstillinger, og det som sagt er på Gjerleid. Klokka 18 så er det sommerkonsert i Solvang Ungdomshus med Otta Musikkforening. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Tenk deg en vanlig norsk hage en fin sommerdag. Barnelatter, kanskje lyden av en kaffekopp som settes på bordet, fuglekvitter. Men så blir plutselig den gode stemningen avbrutt av en noe underlig lyd. Du retter blikket mot himlen, og det er da du ser dem. Tusenvis av bier som har kurs for din hage.
1: Av bien svermer, det en naturlig måte som bien benytter seg av når han skal formere seg.
0: Mannen du hørte der heter Jan Olsen. Han birøkter i Hedmark birøktelag og har i hvert fall 60 bikuber selv og kan sin bie, og det skal altså nå handle om hva du eller jeg gjør om vi i løpet av sommeren får besøk av en svær bisverm i hagen.
1: Det vi da ser, det at da kommer det en full luft av bier, og du summer og du durer til dem. Og min anbefaling at du bare trekker seg litt tilbake, så du ikke står midt i den flygevegen, så du får med til bier rundt deg. Men de ikke farlige da de svermer, for da har de fylt deg med så mye honning, så de har ikke stekkelyst i hele tatt. Og så kan du bare skue dem på litt avstand, så kommer du til å få en veldig fin opplevelse.
0: Grunnen til at vi ser bisvermer stort sett bare på dagtid at svermen altså bare flyr når det dagslys, og så må det være varmt nok. Temperaturen må være over 15 grader, så det derfor de ofte svermer da i juni. Og så tar jo svermen gjerne en pause underveis. De kan samle seg under en veranda, på en vegg, eller de kan sette seg i et tre. Men heldigvis, der har de ingen planer om å slå seg til for godt.
1: Nei, ofte så sitter de der og mellomlander og sitter kanskje den andre dagen eller to dager. Det kan skje. Men hvis det veldig fint vær kommende dag, så vil de ofte reise videre.
0: Ja, og hvis man får en sånn sverm i hagen og tenker at den har jeg ikke så spesielt lyst til å ha her, da kan man jo tilkalle en birøkter som deg. Har du hentet mange svermer i ditt liv?
1: Ja, jeg har hentet mange ganger, og vi berøkter bruker som regel satt uten av fangstkuber da, i nærheten til bjørplassene våre. For da er det store sjanser for at hvis det går en sverm, så går den inn i den tomme kuba. Og det har vi lov til å gjøre da fra 1. juni og ut til juli.
0: Men når de på flyttefot, det fordi at de da leter etter en ny dronning?
1: Altså, det blir veldig mye bier i kuba, og mye yngre og mye unge bier. Hvis ikke da birektoren har vært flink nok til å passe på, blant annet med å få på ny plass, skattekasser, så kan det fort oppstå svermtrang i kuba. Og da bygger da de unge bien en ny dronning, altså så det blir to dronninger i kuba. Og det en ny dronning inne der, da inne den kryper ut, da svermer som regel den gamle, og tar med seg halvparten til sine folk, og så drar han for å finne en nytt sted.
0: Men det her betyr jo da strengt tatt at hvis man skulle få en sånn bisverm i hagen, så behøver man ikke frike helt ut, fordi at de har bare tatt seg en pause i bakken rett og slett, så får man heller tenke på at der sitter en sverm som på flyttefot.
1: Det er ingen panikksituasjon, men det klart at hvis det noen som veldig, veldig allergiske mot bier og bistek og insektsstikk, så skal det være litt oppstaff, men en nordmann så stekker ikke en bisverm, den liker støkkelysten, men hold litt avstand, men de er ikke farlige, de sitter i svermen.
0: Og skulle du få en bisverm i hagen i sommer, så har birøkteren en oppfordring til deg.
1: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som har mist den, så det står ikke noen navn på den.
0: Det har jeg aldri tenkt på. Den har selvfølgelig en eier, ja.
1: Ja, han har det. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme en plass den ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.

Break the Night with Color. Det var Richard Ashcroft. Det kanskje en låt som handler om dette med å synliggjøre at I mørket alle katter grå, og hvis du får litt farge på tilværelsen, så blir det sikkert bedre. Tone, Tonje og Tanja, dere har navnedag I dag, så gratulerer med dagen til dere. Vi skal selvfølgelig også se litt på noen av disse andre merkedagene som man markerer I dag, for eksempel verdens gin-dag. Så liker du gin, så kan du ta deg en med god samvittighet I dag og si at du med og feirer den dagen. Det også, jeg får kalle det helikopterdagen, ja, men det insekter, vet du. Øyestikker det noen som kaller det, som da flyr rundt, ser ut som en lite helikopter, rundt, spesielt rundt sjøer, en egen dag for å sette litt ekstra pris på det. Det også en ekstra dag for å sette litt ekstra pris på sjefen på arbeidsplassen dagen I dag. Softball, det vel ikke så mange som spiller det I Norge, men det en egen dag for det også, verdensdag faktisk, I dag. Og så det da verdens dokkedag også, så her det lov å ta med seg dokka og ja, rett og slett leke litt ekstra I dag. Og så det den internasjonale øksekastedagen I dag, vi får ta med oss den også, og for de som driver med den idretten. Nå skal vi over til Katie Tunstall, jeg litt usikker på om øksekast en idrettsgren der I går, men Hold On heter I hvert fall låta.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødger.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
2: Og 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Bjørn Olav Edvardsen, bosatt i Norddal der med Turn Off My Heart, en låt som han etter eget utsagn blitt veldig, veldig glad i. Vi skal videre til litt mer musikk. Vi skal på politiets logg. Vi skal se det kanskje musikk gjøre for noen, men for andre kanskje ikke. Det i hvert fall slik at klokka 18.48 i går ettermiddag så var det en trafikkulykke ved Circle K i Vinstra. En bil kjørte inn i et busskur, og det var store materielle skader på kjøretøyet. Ingen personer ble skadet, og politiet opprettet sak og tok førerkortet til føreren i beslag. Dette var en fører i 70-årene bosatt i innlandet, og det var totalt to personer i bilen. Så var det da Kappelveien i Eidskog, hvor da en svensk mann i 50-årene ble stanset i et kjøretøy med kontroll der, og føreren anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, samt for trolig ruspåvirket kjøring da. På Toten på Lena så var det da klokka 22.18 at politiet stanset en moped som kjørte på bakhjul i Lena sentrum. Føreren ble anmeldt for forholdet, og politiet har tatt beslag i førerkortet. Føreren en mann på 17 år med lokal tilhørighet. Så var det da denne utforkjøringen som med denne mannen i 60-årene da på Rudshøgda, eller i nærheten av Rudshøgda, der veien nå åpen for trafikk, og det vedkommende som kjørte av der hadde ikke gyldig førerkort og anmeldes for det forholdet, og bilføreren kjørte til Hamar sykehus der da. Så har du Søre Buvatne i Begnaid Sør-Aurdal, der pågår det en leteaksjon etter en 40 år gammel person som da savnet, en person i 40-årene er det vel egentlig, som savnet da fra et reisefølge der, en båt som skal ha kantra på vannet der. Og så har du da en trafikkulykke der en enslig bil kjørte av veien på E6 ved Nydal. Store materielle skader på kjøretøyet, men personen skal det ha gått ganske bra med. Dette var en mann i 20-årene med lokal tilknytning. Vi skal slippe til Vaselina Bilepuggers nå. For de av oss som nå opplever at det ikke så mye sol på oss, så kan vi ønske oss det sammen med Vaselina. Her sol på meg.

0: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tal fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som første valg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden? For det har virkelig tatt helt av.
1: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Dette jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
0: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
1: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
0: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
1: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
0: Ja.
1: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
0: Ja, litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg I øyeblikket.
1: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
0: Ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storartet. Så nærturer slår vi et slag for.
1: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.

Stort sett regn over hele linja når jeg ser på værkameraene våre her I studio. Temperaturene de skal etter sigende liggende fra 8 til 11 grader I innlandet I dag. Det kan sikkert være lokale forskjeller på det, uten at jeg har oversikt over hvert enkelt sted. Vi slipper til Billy Idol nå, Hot in the City.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Ruben og Miriam Bryant der med låta Der du brente vår bro. Neste post på programmet her I Lokalradion, det nyhetsoppdateringer fra både inn- og utland og fylke. Før det skal du få litt mer musikk.

0: EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. En mann i 40-årene savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Avdal. Turfølget han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende er ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Løten kommune står foran store økonomiske utfordringer de siste årene, det melder Midt Løten. Et økende antall eldre, behov for effektivisering og store investeringer betyr at kommunens lånegjeld vil passere 1 milliard kroner innen 2030. Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen forteller at økonomien så langt i 2026 har utviklet seg bedre enn forventet, takket være økte skatteinntekter og rammetilskudd. Likevel understreker grunn at det blir nødvendig med en stram økonomistyring og krevende prioriteringer fremover. Noe store investeringer som ny skole, opppussing av helsetunet og oppgradering av vann- og avløpssystemet vil belaste økonomien betydelig. En mann i 20-årene med lokal tilknytning var involvert i en utforkjøring på E6 ved Nydal i Ringsaker i dag tidlig. Ulykka ble meldt klokka 06.25, og nødetatene rykket ut til stedet. Bilen fikk store skader, men føreren skal ha sluppet fra hendelsen med små eller ingen personskader. Ulykken førte også til noen trafikale problemer, mens nødetatene arbeidet på stedet. En omfattende leteaksjon ble i natt igangsatt i Søre Buvatnet i Begna etter melding om en kantret båt. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 0.25 etter at andre medlemmer av turfølget varslet fra land. Den savnede en mann i 40-årene fra Oslo som var alene i båten. Redningshelikopter, politihelikopter, redningsdykkere, brannvesen, politipatruljer, hundepatruljer og frivillige mannskaper deltar i søket, som fortsatt pågår. En mann i 60-årene med lokal tilhørighet siktet for ruspåvirket kjøring etter en utforkjøring på Tandesskogsveien ved Rudshøgda fredag kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykken klokka 23.20. Mannen som var alene i bilen ble fraktet til Hamar sykehus med skader av ukjent omfang, men han var ved bevissthet. Veien er åpen for normal ferdsel.

Innlandsmusikk der fra Synnevo og Full og fin som låta heter. Vi gått I gang med time nummer to denne formiddagen. Klokka har passert 10 med ganske mange minutter. Det betyr at vi skal rett og slett få en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka. Og har du ikke hørt det før, så kan du glede deg over at du får høre det for aller første gang I dag. Og har du hørt det før, så blir det jo gledelig gjenhør med denne saken da I løpet av de nærmeste minuttene I denne time. Vi har selvfølgelig også I dag mye å by på når det gjelder musikk. Vi har plukket fram Savage Garden for eksempel. Her Crash and Burn.

0: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
1: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
2: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
3: Nei, nå må du komme og hjelpe meg å bære. Jeg har nå handlet så mye at...
4: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden. I dag fortsetter Fåvangdoggen, og det blir Sørfrontsmartnan på Hundarp. Og fra klokka 9.30 og utover til klokka 19 så er det Kloke Hender, årets gjerlighetsutstilling, og den fortsetter på søndag. Klokka 11 så er det årets landsverksmarked, og klokka 17 så er det pubkveld på Gammelbua i Kvam. Og samtidig så er det sommerfest på Smuksjøsæter. Klokka 19 så blir det musikalsk vårslepp i Forsett Grendahus med Follebu og Vestre Gausdal Musikkforening. Og samtidig så er det vårfest med Slettmo Gommelandslag på Furulund på Sjoa. Søndag fra klokka 10 så er det folkemusikkmesse i Dovre Kirke med blant annet Dovre Spelmannslag med venner, Per Arne Glorviken og Dovre Folketanslag. Klokka 11 så fortsetter Kloke Hender på Gjerleid med mange fine aktiviteter og utstillinger, og det som sagt er på Gjerleid. Klokka 18 så er det sommerkonsert i Solvang Ungdomshus med Otta Musikkforening. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Lomsklangen blandet koret I Lom. Det helga blir nasjonalparklandsbyen fylt av langt flere sangere enn de nesten 30 som med I koret. Og Kristin Munhjell, du stemneleder, for nå det straks klart for sangerstevne med flere hundre sangglade.
1: Ja, det oss. Og så får jeg besøk til 400 sangere mot Lom, så det blir stas.
0: Hvordan kommer fra de sangerne som kommer mot dere?
1: Du, de kommer egentlig fra hele, ja, det har jo vært litt nasjonalt for oss, så har sangere fra Sveio, nede ved Haugesund, og så har sangere fra Drammen, Svelvik og Ålesund og Omdalsnes, og så har oss mange kor fra Gudbrandsdalen. Så har jeg alt 16 kor med 400 sangere til sammen.
0: Vi skjønner jo at et sånt korstevne, at da sønger man mye, men hva slags type aktiviteter eller sangaktiviteter og andre ting det dere legger opp til?
1: Du, oss ønsker dem velkomne fredagen. Det mange kor som kommer alt fredagen og skal være med på en happening I utgård her I fredagen med gammeldags kjøttsupe og litt god drikkattet og kviss og litt rann sang blir det og... Det fredagen, og så kjører oss I gang her, eller selve stemnedagen lørdagen med lydprøver fra klokka 8, og så samles oss utenfor utgård, eller koret stiller opp til sangertog, der vi skal gå til Lom sentrum og ha offninger der. Der da skal stå utenfor midtgård på Tor Jonssons plass, slik ved 12-tiden. Og da blir det økt tidlig offning med ordfører og med... leder I Norges Korforbund Gudbrandsdalen og med som stemneleier og styreleier I kor og Siv Monica Horten. Og så går oss videre inn I ny utgård, og der skal stå ha konsert, at alle koret har flere nummer de skal framføre. Og så avsluttes dagen med festmiddag og fest med musikk til 17. Sondagen da skal på sangmesse I Lomskyrkja.
0: Et tog med 400 sangere som marsjerer gjennom gatene og synger, det jo noe spesielt, og det en litt for publikum også.
1: Ja da, absolutt, det det. Der sangertoget blir jo kjempefint, og der blir det jo høytidlig offning med mye sang og fellesnummer. Alle 400 stykker skal da synge to fellesnummer sammen. Så der blir nå en happening som alle sammen kan få overvære. Og så blir det OP-konserten ny utgård fra klokka 14:30 lørdagen. OP for publikum til å komme og se på og høre på. Og så blir sangmessa OP for publikum.
0: Hvor viktig sånne stemmer for dere som synger I kor? Det holder liksom ikke bare med konserter rundt omkring I heimbygda. Dere må på stemmene også.
1: Det gjennom oss da å treffes flere sangere med samme interesse og så høre på en annen, få inspirasjon og få den opplevelsen så det høre på andre kor syng. Og det å være sammen og ha med samme interesse jo kjempestas. Det det.
0: Da ønsker jeg dere lykke til med stort korstevne I helga.
1: Tusen takk for det. Og alle hjertelig velkomne til å komme på konsert og på offning. Og sangmesse.

nyheten I dag tidlig at det en del økonomiske utfordringer I løten. Selv om de går inn I det kommende årene med en solid økonomi, så står de samtidig framfor store utfordringer. Og økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen sier at inntekten I år har vært høyere enn forventet, at man har lav gjeldsgrad og betydelige fondsreserver. Samtidig så varsler hun om store investeringer I blant annet skoleutbygging og helsetune, og at det vil føre at kommunens lånegjeld vil øke fra rundt 600 millioner kroner I dag til en milliard innen 2030. Kommunen må derfor prioritere strengt å effektivisere driften. Kommunalsjef Arne Gjørstad understreker at omstilling blir nødvendig for å møte voksende eldrebølge og økende behov for innen helse og omsorg. Politikerne peker også på framtidige kostnader knyttet til vann- og avløpsnettet som en betydelig økonomisk utfordring. Det står det altså å lese I avisa Midt Løten. Vi skal videre til Icona Pop, Charlie XCX og I Love It.

Kenneth Norum, Hard to Love, synger han. En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør. Den 16. august arrangerer nemlig det første skogsmaraton på sykkel med start og mål på bergesiden I Grendetun I Våler. Løpet av den går gjennom Vestmarka I Våler og Åsnes og målt opp til den klassiske maratondistansen på 42,2 kilometer. Bak initiativet så står den snart 80 år gamle ildsjelen Svein Sparby som gjennom flere tiår har skapt ulike aktiviteter og arrangementer I lokalmiljøet. Målet å få flere ut I fysisk aktivitet og skape opplevelse I nærmiljøet. Sparby understreker at det viktig å holde seg I bevegelse hele livet, og håper arrangementet kan samle både unge og eldre. Han utelukker ikke heller at flere nye aktiviteter vil dykke opp I fremtiden. Blant annet har han allerede begynt å leke med tanken om et lokalt triathlon, det skriver I Solør. Michael Bolton neste artist her nå, Soul Provider.

0: Dovre ungdomsråd slår på stortromma. Sammen med Gudbrandsdalsmuseet og prosjekt Ung I dialogen vil de samle ungdommer I hele Norddalen til regional ungdomsfestival neste lørdag på Dombås. Jeg har med meg Solveig Løkken og Adrian Myhren I Dovre ungdomsråd og en egen ungdomsfestival for alle de seks Norddalskommunene. Det ikke bare. Kan ikke du, Solveig eller Adrian, fortelle litt om hva som tanken bak her?
1: Også har jeg lyst til å samle ungdommene litt her I ja, rundt om her da. For å bli litt bedre kjent, kanskje, med dem som I de andre kommunene, skape litt bedre samhold.
0: Hva slags ungdommer snakker vi om her nå? Altså, dere har tatt ut en konkret aldersgruppe som får lov til å være med på denne festivalen?
2: Ja, det fra 13 år til 20, da. Så ja, litt unge voksne kan du si, kan være med.
0: Har dere noe tal på hvor mange ungdommer det finnes totalt I Norddalen I denne aldersgruppen? Dere kan jo risikere at det kommer dritmang, rett og slett.
1: Og så har jeg ikke et tar, nei, men om det kommer kjempemange, så det bare bra for oss, det da. Så, og det gratis skyss for
2: alle. Alle på jobben,
1: så. Så ja, det bare å komme.
0: Hva skal dere gjøre på denne festivalen her?
2: Nei, det utdelt, eller ikke utdelt da. Og så noen forskjellige aktiviteter som vi skal gjøre da, og turneringer. Og de turneringene skal være volleyballturnering, og så for eksempel dykkekonkurranse, sumobryting, stafett, I rekke oppblåsbar bane på en måte, og tennis.
1: Ja, og så vi også heldig at vi har fått tak I to artister som skal ha konsert, og så skal vi ha grilling. Gratis mat da, for alle.
0: Hva slags artister har dere fått til å komme da?
1: Også fått to up-and-coming nasjonale artister. Han ene heter Anakin Justin, og den andre William Gamborg. Også får vi også litt lokale talenter da, som skal komme og ha litt innspill.
0: Til en så stor festival så regner jeg med at dere må ha påmelding?
1: Nei, det ikke påmelding til selve festivalen, men for organisering til transport trenger oss påmelding innen den 18. juni gjennom QR-kode på plakaten vår. Vi vil ikke at lange avstander skal være et hinder for deltakelse.
0: Hvor mye arbeid det for dere I Dovre ungdomsrådet å lage en sånn festival, Adrian?
2: Ja, det litt, en del, for oss har jo jobbet en del med planlegging til festivalen, og så må vi søke mye støtte, planlegge aktiviteter, mat vi skal ha med, og så få tak I frivillige og samle ungdommen generelt. Jeg håper at mange kommer dit da.
1: Jeg håper det blir en bra dag, og at mange kjøper.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor banne fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
6: Å, 100 hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

Nyhetsredaksjonen banker på. Det betyr at vi straks skal få en oppdatering fra dem her I lokalradion. Håper du følger med oss videre også. Vi skal holde det gående frem til klokka blir 12 I dag. Men nå litt mer av den musikalske sorten. Got introduced to you by a friend.

0: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en haj på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av hajen. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatnet i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Løten kommune står foran store økonomiske utfordringer de siste årene, det melder Midt Løten. Et økende antall eldre, behov for effektivisering og store investeringer betyr at kommunens lånegjeld vil passere 1 milliard kroner innen 2030. Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen forteller at økonomien så langt i 2026 har utviklet seg bedre enn forventet, takket være økte skatteinntekter og rammetilskudd. Likevel understreker hun at det blir nødvendig med en stram økonomistyring og krevende prioriteringer fremover. Noe store investeringer som ny skole, oppussing av helsetunet og oppgradering av vann- og avløpssystemet vil belaste økonomien betydelig. En mann i 20-årene med lokal tilknytning var involvert i en utforkjøring på E6 ved Nydal i Ringsaker i dag tidlig. Ulykka ble meldt klokka 06.25, og nødetatene rykket ut til stedet. Bilen fikk store skader, men føreren skal ha sluppet fra hendelsen med små eller ingen personskader. Ulykken førte også til noen trafikale problemer, mens nødetatene arbeidet på stedet. En omfattende leteaksjon ble i natt igangsatt i Søre Buvatnet i Begna etter melding om en kantret båt. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 0.25 etter at andre medlemmer av turfølget varslet fra land. Den savnede en mann i 40-årene fra Oslo som var alene i båten. Redningshelikopter, politihelikopter, redningsdykkere, brannvesen, politipatruljer, hundepatruljer og frivillige mannskaper deltar i søket, som fortsatt pågår. En mann i 60-årene med lokal tilhørighet siktet for ruspåvirket kjøring etter en utforkjøring på Tandesskogsveien ved Rudshøgda fredag kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykken klokka 23.20. Mannen som var alene i bilen ble fraktet til Hamar sykehus med skader av ukjent omfang, men han var ved bevissthet. Veien åpen for normal ferdsel.

Bella Kay og I Love It, Love It, Love It var det du fikk her I åpningen på denne tredje timen på Lokalradions formiddagssending. Vi trekker oss sakte men sikkert mot ettermiddag fra klokka 12 da, men vi har fortsatt en del igjen å by på før vi kommer dit. Og blant annet så skal du få lov til å friske opp badekunnskapene dine I sommer. I hvert fall skal vi høre mer om hvordan du kan gjøre det. Og så skal vi også til Max Ivan I dag. For tidligere denne uka her så lagde vi kyllinggryte I tacobåt og hvordan det foregikk, ja det får du vite ganske snart, det vil si vi, det noen minutter fram dit da, men uansett, det kommer en liten sak om det etterhvert men nå skal vi slippe til Bruce Springsteen her Human Touch

0: Så har jeg. Da har du den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen

0: til elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881
3: Underholdningsguiden.
4: I dag fortsetter Fåvang-doggen, og det blir Sør-Fronts-Martinan på Hundarp. Og fra klokka 9.30 og utover til klokka 19 så det Kloke Hender, årets gjerlighetsutstilling, og den fortsetter på søndag. Klokka 11 så det årets landsverksmarked, og klokka 17 så det pubkveld på Gammelbua i Kvam. Og samtidig så det sommerfest på Smuksjøsæter. Klokka 19 så blir det musikalsk vårslepp i Forsett Grendahus med Follebu og Vestre Gausdal Musikkforening. Og samtidig så det vårfest med Slettmo Gommelandslag på Furulund på Sjoa. Søndag fra klokka 10 så det folkemusikkmesse i Dovre kirke med blant annet Dovre Spelmannslag med venner, Per Arne Glorviken og Dovre Folkedanslag. Klokka 11 så fortsetter Kloke Hender på Gjerleid med mange fine aktiviteter og utstillinger, og det som sagt på Gjerleid. Klokka 18 så det sommerkonsert i Solvang Ungdomshus med Otta Musikkforening. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Sommeren står for døra den, og dessverre så det jo sånn at sommeren jo høysesong for drukningsulykker. Det må vi gjøre noe med. Så kanskje vi alle sammen egentlig burde friske litt opp I badekunnskapen, eller båtkunnskapen. Tanja Krangnes, du fagsjef for drukningsforebygging hos Redningsselskapet, og ja, du det noe egentlig som vi bør tenke litt på, I det vi inntar landets badeplasser, fordi at jeg mistenker at mange... Vi kanskje litt som meg, litt selvgod muligens, og tenker at det her jo ikke noe problem, fordi at jeg ganske god på å svømme.
1: Ja, men det du sikkert da, men det alltid fint å repetere badevettreglene, og så følge dem, så det oppfordrer vi alltid å gjøre, for da tenker vi at opplevelsen blir både tryggere og bedre når alle har det fint og godt og trygt.
0: Ja, for at vi har jo egne badevettregler I Norge, kan ikke du ta de for oss?
1: I hvert fall til noen av dem. En av det viktigste jo det med å bad, alltid bad sammen med noen. Det jo mye tryggere, da kan man passe på hverandre, og hvis en skulle få litt problemer, så det en som kan hjelpe det. Og så kan det være lurt å svømme langs land I stedet for å svømme langt utover, før man bader da, slik at det lett å komme seg ut I og komme seg opp av vannet igjen. Det å bade utendørs jo ikke som å bade I basseng, der alt kontrollert opp I omgivelser, og det varmt I vannet. Så det å ta hensyn til badetemperatur, at det bølger og strøm og sånt viktig. Og så tenker jeg at det lurt å ikke overvurdere egne ferdigheter, for det jo ikke sikkert at du svømmer like godt som du gjorde for 10-15 år siden. Svømming ferskvare, og kroppen vår forandrer seg jo dessverre med årene. Det drukner jo folk gjennom hele året, men det spesielt mange på sommeren. Naturlig nok, da, for vi har ferie, det varmere I vannet, det godt vær som regel. Men vi har jo en visjon om at ingen skal drukne I Norge, så det det vi jobber for.
0: Og det jo altså drukning I forbindelse med bruk av fritidsbåt, så ja, det fall fra land, og under bading som vi snakket om, som da de vanligste årsakene. Hvordan kan vi på si, endre statistikken når det gjelder fritidsbåter og båtlivet da I sommer for eksempel?
1: Det å vurdere risiko, altså alltid ta forholdsregler ut fra vær og hvor lang tur du skal på, sjekke at båten I god stand og sånne type ting kjempeviktig. Altid bruk flytflagg, redningsvest eller andre flytvester. Dødmannsknappen kan redde liv, og så det jo fint å ta med litt ekstra tøy, fordi at været I Norge som sommer kan endre seg ganske raskt. Også det å ha med noe å varsle med, gjerne en mobil I en vanntett pose eller bærbar VHF, så hvis du trenger hjelp, så kan du få den fort.
0: Og så det jo ikke til å komme unna at menn, altså mannfolk, de overrepresentert når det gjelder drukningsulykker her I landet. Hvorfor det sånn?
1: Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Vi ser at menn overrepresentert på ganske mange ulykkesstatistikker og I veitrafikken, men når det gjelder drukningsulykker, så en del forskning som peker på at menn I større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det mange som skal bare, og det kunne jo funket fint I mange år, men det alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man da faktisk har. Men så det jo også sånn at det flere menn som I båt, da, for eksempel en kvinne, som I leien I båt eller gjør andre vannaktiviteter I leien. Da.
0: Så vi skal tenke litt på badevettreglene, kanskje studere de litt nærmere enn hva vi har gjort tidligere. Vi hørte jo fra deg noen gode tips om ikke bade alene, for eksempel, og sånne ting. Men kanskje det viktigste av alt, Tanja, vi bør kanskje ikke overvurdere oss selv hele tiden.
1: Nei, det bør vi ikke. Vi har et realistisk forhold til egne evner. Det blir egentlig bedre for oss selv. Det gjør det.
2: 1, 2, 1.

Jane Eggum der, og på han igjen. Vi skal faktisk også I dag gratulere en innledning med bursdagen. Vi skal I dag snakke om en tidligere fotballspiller som rett og slett heter Stein Motrøen. Han debuterte for Tynset sitt seniorlag I 4. divisjon 1. juli 1989. Han blir 53 år I dag. Det betyr at han født I 1973, den 13. juni da. Og startet da karrieren sin som sagt I Tynset. Han tiltrakk seg ganske raskt interesse fra en eliteserieklubb lenger sør I fylket, nemlig Kongsvinger, hvor han var på en ukes prøvespill sommeren 1991. Men han spilte da I hvert fall ut sesongen 72 for Tynset og forsvant etter hvert til Lyn da. 1993-1998, Byåsen 1999, og så var han tilbake I Tynset I 2000 før turen gikk innover til Oslo igjen da. Uansett, Stein Motrøen, han fyller 53 år I dag, og vi gratulerer med dagen.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Jimmy og The All Time High var det. Liten tikk på politiets logg, siste melding forløpig som vi har fått da. Det var 07.16, hvor det var en mann I 20-årene med lokal tilknytning ved ja, Ringsaker, som da kjørte av veien. Det var store skader på bilen, heldigvis ikke så mye på personen, en lokal mann I 20-årene som sagt var det. Leteaksjonen I Begna, den fortsetter fortsatt. Foreløpig ikke fått noen melding om at det har man har funnet noen der etter at en båt skal ha kantret, og en man savner en kar fra Oslo-traktene I 40-årene. Ellers var det da I Rudshøg da, mistanke om ruskjøring og en bilfører som da ble kjørt til sykehus og hadde heller ikke gyldig førekort til denne karen da. Og så var det en mopedfører I Lena sentrum som jo da kjørte på bakhjulet og som da fikk førekortet sitt tatt I beslag av politiet. En 17 år gammel lokal kar var det. Nå skal vi fortsette med litt mer musikk. Her Black og Wonderful Life.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med økonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
4: liv enklere. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Vi kommet til vei sende I denne formiddagssendingen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Håper du har hatt en hyggelig stund. Vi kan høres plutselig igjen på radioen din før du aner ordet av det. Men nå det slutt for I dag I hvert fall.

I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble I natt igangsatt en redningsaksjon I Søre Buvatnet I Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
1: Ja, da har du den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var opptaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig?

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i Styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra Sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbygger i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget i litauisk luftrom. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Ja, da er den, ja.
1: Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Åse Ticketmaster.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter, eller hatt lyst til å gjemme deg bort I en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til I dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Ron Trelast vil attendet den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hvordan leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevarer utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-sida vår for gode tilbud. Ron Trelast. En lugom butikk å handle til.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
2: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
1: Og videre til...
4: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritz,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødger.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei. Du kunne også bare gått til hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
4: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på...
5: Biltema!
1: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
1: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk også. Og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at... Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Right Price Bruna, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko. Ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, oh, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Oh, nei. Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget nett.
3: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Hei.
5: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: og Ina Vrolsen. Vi leter til Elvebris, kjøper hos Ticketmaster.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid. Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Horde gir bort

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Arda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.